obiye ano ni Kristo somo no obi o ha re ho a hye ne krama a o PDDT ano ma wu ana menko ne nche na menko chiche ne wure na men hye ne de na men kan hye nse na manye no urade inya ono nko urade ka no ho inya ono nko anso no wo sa manye ne binim wo bi omo sumo ma de so ato urade so urade boa o efe se mi bisa o se wo de asem akokot na edi asem ne so edi fo ade e be chia me akoko a wo da wo betumi ada sa wo ne nyina atiko be ya pesire wo nim se ba bi eduro no de owu na aba na afro wo yire na afro ma na akachira o mo me bewu se sa manie no bi na true Peter enoko Herod court awu so de enye se ye de mran mran na ye adwuma ebe kuno so it did not to a fierce nipa